0: Sada je 6:16 minuta, tačnije već 17 minuta, lagano protiče jutro, pa je vrijeme da saznamo i prve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice Draško, želim ja vama, naravno svim vašim kolegama i slušalcima radija Razbudilnik. Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj ovog jutra je zadovoljavajuća. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije poštovanje obavezno. Vozačima skrećemo pažnju i na moguće odrone na dionicama usjecima i pored kamenih kosina. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 časova, zbog bojevog gađanja na poligonu Manješća, bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom pulsu Srpske Toplice Čađavica dionica Hankola Stričić. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Hankola Ledenice Stričić. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina i Lamovita Ivanjska. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promijenjeno.

0: 29. juli je pred nama. Šta je to obilježilo ovaj datum kroz istoriju? O tome ćemo u nastavku Razbudilnika. Pa 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma.
1: Na današnji dan 1878. počela je Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu.
0: 1883. godine, na današnji dan, rođen italijanski diktator i fašista Benito Mussolini. Vladao je Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u drugi svjetski rat na strani Njemačke 1940. Italijanski partizani uhvatili su ga 1945. godine pri pokušaju bjegstva iz zemlje i strijeljali.
1: 29. jula 1890. umro je holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana nakon pokušaja samoubistva. Jedan je od

0: cijenjenih umjetnika 20. vijeka, a njegovo djelo je presudno utjecalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Za života je bio nepriznat i nepopularan, prodao je samo jednu sliku.
1: Na današnji dan, dakle 29. jula 1946. godine, u Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori usaglašeni tokom zasjedanja konferencije od 29. jula do 16. oktobra potpisani su 10. februara 1947. godine.
0: A na stadionu Wembley u Londonu na današnji dan 1948. otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata.
1: 29. jula 1983. godine umro je španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih reditelja svjetske kinematografije, poznat po nadrealističkim filmskim ostvarenjima.
0: Miroslavov Jevanđelje, najstariji srpski rukopis, upisan je na današnji dan 2005. u listu UNESCO-ve baštine Memorija svijeta.
1: 2008. godine na današnji dan umro je jedan od najomiljenijih sportista u bivšoj Jugoslaviji, Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski prvak i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama za Jugoslaviju u Minhenu 1972. godine.
0: 6 časova 26 minuta, prisjetili smo se šta se dešavalo 29. jula. Dobro vam jutro, ovo je Razbudnik.

0: U 6:39 govorimo o hidrološkoj situaciji u zemljama regiona, ali i u Evropi. U Srbiji hidrološka situacija izazvana je istorijski minimum i nizak vodostaj Dunava. Kritična je također i po pitanju državnog sistema, a ne jedne institucije. To su istakli u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, s obzirom na to da upravo Republički štab za vanredne situacije djeluje u okviru tog ministarstva i očekuju da svako uradi svoj dio posla, da svi budu potpuno koordinisani i iskoriste sve raspoložive kapacitete da bi se posljedice nepovoljne hidrološke situacije svele na najmanju moguću mjeru. Štab je preporučio da javna preduzeća Vode Vojvodine i Srbija Vode kao i druge nadležne institucije nastave sa preduzimanjem mjera radi obezbeđivanja funkcionisanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i stabilnog vodosnabdjevanja korisnika tog sistema. Dakle, Dunav veoma nizak vodostaj.
1: I hidroelektrane u Sloveniji su zbog nepovoljne hidrološke situacije u prvih pola godine proizvele manje električne energije nego u istom periodu prošle godine, a slično se nastavlja i u ovom mjesecu. Rijeke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka i Soča kao i Kolpa u gornjem toku imaju izuzetno niske vodostaje za ovaj mjesec. Holding elektrana iz tog holdinga je saopšteno da su hidroelektrane na Dravi, Soči i donjem toku Save proizvele čak 31% manje struje nego između januara i juna u ovoj godini nego prošle. U narednim danima predviđen je početak novog toplotnog talasa, a najviše temperature se očekuju do 6. augusta, pa se ta hidrološka situacija neće ni popraviti sigurno.
0: Nivo Dunava i u Budimpešti pao je na rekordno nizak nivo 31 cm, saopšteno je to iz Mađarske generalne direkcije za upravljanje vodama. Poslednjih dana, zbog izuzetno niskog nivoa vode, pronađena je neeksplodirana municija iz Drugog svjetskog rata u blizini Margaritinog ostrva u Budimpešti, dok je tokom proteklog mjeseca 27 eksplozivnih naprava pronađeno u blizini grada Sažalombata, južno od prijestolnice. Na drugim mjestima duž mađarskog dijela Dunava nizak vodostaj je otkrio ostatke nekoliko brodova, uključujući betonsku baržu iz Drugog svjetskog rata. Nekoliko potonulih brodova također ponovo izronilo kod Mohača na jugu Mađarske.
1: A dugotrajno suvo vrijeme nastavlja da snižava nivo i Rajne, jedne od najprometnijih unutrašnjih rijeka na svijetu. Efekti bi mogli biti dovoljno jaki da smanje bruto domaći proizvod u trećem kvartalu za 0,2%. U Kaubu, ključnom uskom grlu između gradova Koblenz i Mainz, mjerač je juče pao na 30 cm. Njemačka uprava za vodne puteve očekuje da će do petka pasti na oko 25 cm i to će dodatno ugroziti transportni kapacitet još neko vrijeme. Rijekom Rajnom prevozi se ključna roba, uključujući žitarice, minerale, rude, ugalj i nafte derivate poput benzina.
0: E da, eto, tako je stanje sa velikim vodama, da kažemo, u zemljama regiona i Evrope. Čuli ste već u našim jutarnjim prvim vijestima da je i dalje kritična situacija kada je riječ o požarima u Francuskoj, Španiji, pa i Turskoj sada. I evo, i dalje ćemo vas u našim informativnim emisijama izvještavati o tome. Dio razbudilnika, naravno, posvetit ćemo i situaciji kod nas u regionu, koliko je naša civilna zaštita spremna da reaguje u takvim situacijama, naše vatrogasne brigade i sve ostalo što podrazumiva logistiku u kriznim situacijama. Ostanite uz razbudilnik, 6:43.
1: Dobro jutro.

0: Još nekoliko zanimljivih informacija imamo za vas kada je riječ o vremenu u Evropi pa i svijetu, jer nekako je ta priča najaktuelnija ovih dana, kada se najavljuje novi toplotni talas na već ovako visoke temperature i na već ovoliko požara i niskih vodostaja i svega onoga što uzrokuje ovako visoka temperatura, onda je to zabrinjavajuće za cijeli svijet.
1: Osim onih požara koji haraju Francuskom, Španijom, sada i Turskom, više požara zahvatilo i region Evros i ostrvo Paros u Egejskom moru i kopnene vazdušne snage se bore da obuzdaju vatru. Službe civilne zaštite za danas su upozorile da se južno ostrvo Krit kao istočna ostrva Lesbos, Hios, Samos, Ikarija i Psara suočavaju sa visokim rizikom od šumskih požara. Kategorije 4 na petostepenoj skali, dakle izuzetno visoko. U Grčkoj je juče temperatura bila oko 38, narednih dana očekuje se i toplije vrijeme, ali što je najgore, uz

0: Deca. Program počinje u 18 časova.
1: A u jedinstvenom prirodnom ambijentu Gornice kod Šamca otvoren je međunarodni simpozijum vajarstva, koji u 10 godina postao jedan od najprepoznatljivijih umjetničkih skupova u regionu. Simpozijum će trati do 2. avgusta, a okuplja 10 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, čiji profesionalni rad obuhvata vajarstvo, slikarstvo, fotografiju i druge oblike savremene vizualne umjetnosti.
0: Također bioskopu Kulturnog centra Trebinje u 20 časova biće održana projekcija dokumentarnog filma Djeca Bradine autora Stevana Salatića. Djeca Bradine su potresna priča o stradanju Srba, mještana Bradine, prije svega djece u maju i julu 1992. godine, kada su selo opkolile, a zatim i potpuno uništile hrvatsko-muslimanske snage.
1: Eto, to su bile naše preporuke, kao što sam već rekao, još ćemo više govoriti o Ša Festu u Razbudniku malo kasnije, sada je 8 časova 26 i po minuta.

vijesti. Šumski požari u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. U Francuskoj je zbog požara u departmanu Gironda, koji je uništio oko 42.000 hektara šume, evakuisano skoro 4.000 ljudi. U Španiji je broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao na 14. Evropska unija uputila je dodatnu pomoć upozoravajući da bi sezona požara mogla potrajati do novembra. Centralna komanda SAD-a saopštava da je Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Iran navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuzski moreuz. Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepeni po Richteru koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Poslije potresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u Kašimi gdje su poginule dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros i u blizini Sarajeva. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Pet članova Američkog kongresa predložilo je rezoluciju kojom bi februar bio proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa. U dokumentu se ističe značajan doprinos Srba u SAD-u od 19. vijeka u nauci, medicini, privredi, kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a, doprinos Nikole Tesle i značaj operacije Halijard. Ambasada Srbije zahvalila je kongresmenima koji su podržali inicijativu. Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju i nove listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja na opštim izborima 4. oktobra. Politikolog Saša Šarčević upozorava da nedostatak informacija može smanjiti povjerenje, povećati broj nevažećih listića i izlaznost učiniti manjom. Mi danas nemamo jasan izgled glasačkog listića, nismo upoznati ni sa samim procesom. Sve ove informacije koje imamo su nezvanične. Građani još ne znaju kako će proces izgledati, upozorio je Šarčević. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 38, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: je van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Evropska unija uputila je dodatnu pomoć upozoravajući da bi sezona požara mogla potrajati do novembra. Američka centralna komanda saopštava da je Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Iran navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros i u blizini Sarajeva. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Nakon snažnog zemljotresa u području Kumamoto izražavam duboko saučešće porodicama poginulih i solidarnost sa povrijeđenima, spasilačkim službama i svim ljudima pogođenim ovom nesrećom, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Dodik je posjetio da Banja Luka i Republika Srpska osjećaju ovu tragediju i lično. Inženjeri i tehnologija iz Kumamotoa, podsjetio je Dodik, radili su u Incelu i ostavili znanje, prijateljstva i mostove saradnje koje je Srpska cijeni. Zbog te veze bol je najdublji, a naša podrška je iskrena, naveo je Dodik. Pet članova Američkog kongresa predložilo je rezoluciju kojom bi februar bio proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa. U dokumentu se ističe značajan doprinos Srba u SAD-u od 19. vijeka u nauci, medicini, privredi, kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a, doprinos Nikole Tesle i značaj operacije Halijad. Ambasada Srbije zahvalila je kongresmenima koji su podržali inicijativu. Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju i nove listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja na opštim izborima 4. oktobra. Politikolog Saša Šačević upozorava da nedostatak informacija može smanjiti povjerenje, povećati broj nevažećih listića i izlaznost učiniti manjom. Mi danas nemamo jasan izgled glasačkog listića, nismo upoznati ni sa samim procesom. Sve ove informacije koje imamo su nezvanične. Građani još ne znaju kako će proces izgledati, upozorio je Šarčević. Danas u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: i urbanizacije i bespravne gradnje i sličnih pojava?
1: Pa prostorno planiranje jeste zaista osnov kvalitetnog funkcionisanja evo i ovim resorima, dakle, ali i jednostavno kvalitetno prostorno planiranje direktno utiče na kvalitetan život građana, na standard građana, na prostorno planiranje mora da se radi svrsishodno, mora da se radi u skladu i sa potrebama ljudi koji žive na određenom prostoru, dakle, koje treba da se isplanira onako kako je to svim procedurama, zakonskim rješenjima predviđeno. Ja moram da kažem da je Republika Srpska sada u fazi izrade novog prostornog plana, dakle prostornog plana Republike Srpske. Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 16. jula ove godine prihvatila informaciju sa zaključkom da se pristupi izradi novog prostornog plana Republike Srpske. Prostorni plan svake države je faktički tehnički ustav države i on govori, odnosno diktira razvoj jedne države decenijama unaprijed. Evo, u konkretnom slučaju, novi prostorni plan Republike Srpske će se donijeti na period od 20 godina. Mi imamo trenutno prostorni plan koji je bio na snazi do 2025. ali naravno u skladu sa zakonom o uređenju prostora i građenju prostorni plan je na snazi do donošenja novog prostornog plana. Ja moram da evo iskoristim ovu priliku da se zahvalim predsjedniku vlade Republike Srpske, gospodinu Savi Miniću, što je evo prihvatio tu inicijativu, dakle, i podržao i donio negdje odluku da se pristupi izradi novog prostornog plana. I evo, neću kriti zadovoljstvo lično što sam, evo, iako je kraj mandata, tu bio, da kažem, učesnik u tim procesima. Izrada novog prostornog plana je dugotrajan proces. Njegovo trajanje će biti, naravno, u zavisnosti od aktivnosti koje se odvijaju tokom tog procesa, ali negdje između godine i po dana. Biće uključeno, dakle, što se tiče svih ustanova sa republičkog nivoa, ustanova, institucija, naravno univerziteti, akademska zajednica, stručna javnost i pojedinci, dakle, da bismo postigli što veći konsenzus našli najbolja rješenja, odnosno donijeli prostorni plan koji će biti konkretan, dakle, i koji će uticati na razvoj Republike, evo, u ovom slučaju u narednih 20 godina. I naravno, u skladu sa prostornim planom Republike Srpske, koji je najviši strateški dokument kada je u pitanju prostorno planiranje, treba da se, dakle, donose i planovi strateški, prostorni planovi nižeg reda, dakle, razvoj svih opština i gradova u Republici Srpskoj mora da se vodi u skladu sa prostornim planom Republike Srpske. Vraćam se opet na početak vašeg pitanja. Samo, dakle, poštujući i donoseći strateške dokumente prostornog planiranja koji su po mjeri prostora koji je predviđeno, dakle, za određene promjene ili koje se ti izmjene tiču, može da bude kvalitetan, i na taj način onda nećemo doći i do bespravne gradnje, i do prekomjerne gradnje, i do prekomjerne betonizacije i uništenja zelenih površina, i, dakle, do infrastrukture koja nije faktički zadovoljavajuća. Dakle, da ne imate zelenih površina, taj prostor nije kvalitetno isplanirana, kasnije naravno i sagrađen. Dolazimo u tom slučaju onda do te neke pretjerane i urbanizacije i svih problema sa kojima se mi suočavamo trenutno na terenu, nažalost. Dakle, svi zakoni, sva

osobe više povređeno. Zbog zemljotresa je obustavljen saobraćaj brzih vozova na ostrvu Kjušu. Otkazano je 11 letova, više hiljada domaćinstava ostalo bez struje, a dio preduzeća privremeno je obustavio rad. Spasilačke ekipe i dalje su na terenu. Zemljotres 3,1 stepen po Richterovoj skali zabilježen jutros rano u blizini Sarajeva. Brojni građani su prijavili da su osjetili podrhtavanje tla, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Šumski požari u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, ako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. U Francuskoj zbog požara u departmanu Gironda, koji uništio oko 42.000 hektara šume, evakuisano skoro 4.000 ljudi, a vlasti upozoravaju da bi visoke temperature i jak vjetar mogli ponovo rasplamsati vatru. U Španiji broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao na 14, veliki požar u provinciji Castellon i dalje vatkom trole, a oko 10.000 ljudi evakuisano. Evropska unija uputila dodatnu pomoć, upozoravajući da bi sezona požara mogla potrajati sve do novembra. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila da je Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Iran navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisali upozorenja i nastavili plovidbu nebezbednom i neovlaštenom rutom kroz Ormuzski moreus. Prognoza vremena. U Srpskoj je danas sunčano, veoma toplo, temperatura od 32 do 38, na planinama oko 26, u Banja Luci oko 36 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Evo nas u drugom satu zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došli. 11 časova 9 minuta, pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Stanislav Ljubojević. Aktualnosti iz gradova i opština širom Srpske do 12 časova, a evo sada i najnovije informacije o trenutnim temperaturama. One su u porastu, danas će biti sunčano i vrlo toplo, maksimalna do 38 stepeni. U Banja Luci i Doboju sada je 29 stepeni, Bileća 27, u Bijeljini već 31, Višegrad 24, zatim Zvornik 27 stepeni, Kalinovik 21, Mrkonjić grad 25, Prijedor 29, Ribnik 28, Rudo 33, Sokolac 22, u Srpcu trenutno 27 stepeni, Srebrenici 25, Trebinje je najtoplije 32 stepena, Foča 23, Ham Pjesak i Čemerno 22, a u Šipovu trenutno 25 stepeni.

0: U Palama je zvanično otvoren novo izgrađeni kružni tok vrijedan 997.000 maraka. Riječ je o jednom od 11 projekata koji se trenutno realizuje na ovom području Republike, rekao je premijer Savo Minić, napominjući da je Srpska trenutno u investicionom ciklusu većem od 7 milijardi maraka. Milena Bjelica.
1: Kružna raskrsnica u Palama vrijedna 997.000 maraka zvanično je puštena u saobraćaj. Osim što će unaprijediti bezbjednost saobraćaja, trajno će rasteretiti jedno od najopterećenijih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini. Premijer Srpske Savo Minić rekao je da je vlada opredjeljena za razvoj ovog kraja, naglasivši da je u Srpskoj u toku realizacija projekata vrijednih više od 7 milijardi maraka.
2: Trenutno u Republici Srpskoj radimo rehabilitaciju oko 300 km puteva, da u ovom momentu se radi negdje oko 8 kružnih raskrsnica, tako da Republika Srpska ide dalje nezaustavljivo u investicioni ciklus.
1: Minić je naglasio da je pripremljen i kratkoročni i dugoročni plan kada je riječ o privredi, te da će ga vjerovatno realizovati naredni saziv vlade.
2: Jednostavno smo svjesni da moramo ići u određene strukturalne promjene. Svjesni smo, evo, kada je u pitanju privreda i ta revitalizacija, kako je prilično loše, nakaradno, da tako kažem, urađen pretežan dio privatizacije.
1: Vlada Srpske u kontinuitetu ulaže u Pale. Uz njenu pomoć izgrađeni su ekonomski i pravni fakultet, studentski domovi, centralni hram. Ulaganje u ovu, ali i ostale gradske opštine bit će nastavljeno. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: U dogovoru sa gradonačelnikom i gradskom upravom obezbedili da jedan dio sredstava prikupljen na ovim prostoru ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od 4 miliona godišnjem nivou, jel tako, koji se upotrebljava. Zato se grad i može pojaviti na ovakvim mjestima i biti inicijator i pokretač ovakvih aktivnosti.
1: Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos od oko 300.000 maraka izdvojila vlada Srpske. U ovoj opštini sredstvima vlade bit će izgrađen i multifunkcionalni objekat u kojem će se nalaziti zgrada opštine,

0: ovdje su i tvoji vršnjaci iz svih krajeva Republike Srpske, koliko njih poznaješ, koliko je drugačije kada dođeš iz kluba i moraš da se prilagodiš na jedan drugačiji sistem?
1: Pa fino upoznat neke nove drugare, imam ja svojih prijatelja tu, ali fino upoznat nove drugove.
0: Hvala ti što si ovoga jutra bio naš gost.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: A sa nama je i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske, Rajko Mičeta. Gospodine Mičeta, dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa evo, šta mogu da kažem, ovo je 24. ljetna škola u organizaciji Ministarstva omladine, porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Fudbalski savez Republike Srpske se rado odaziva tim akcijama i ovo je jedno predivno dešavanje gdje smo okupili najtalentovanije dječake iz cijele Republike Srpske i oni će u ovom periodu od 27. do 2. avgusta u okviru, ajde kažem, pete grupe te škole biti prisutni ovdje na ovome kampu i naravno pred njima je jedan jako, kažem, vrijedan posao i veoma bitan i oni će u skladu sa svojim trenerima i uputstvima koje njima daju usvajati nove vještine i tehnike fudbalske igre.
0: Koliko se često okuplja fudbalska reprezentacija Republike Srpske, pretpostavljam da su tu i najbolji igrači iz Republike Srpske, ili tako?
2: Pa vidite, to su glavno regionalno okupljanje na ovu Republike Srpske nekoliko puta godišnje, ali ovo je da je jedno dešavanje, ih okupimo sve iz svih krajeva i ono tu stiču nova poznanstva, ali ono što je najbitnije, to su neke nove aktivnosti što se tiče njihovih novih saznanja u okviru fudbalske igre. Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim i fudbalskom klubu Leotar koji je izašao svim potrebama Fudbalskog saveza što se tiče njihovog boravka ovdje u Trebinju.
0: Evo, koliko je važno i za same igrače da osim što treniraju u klubovima imaju priliku i da igraju za reprezentaciju Republike Srpske, ali i da osjete kvalitete drugih igrača?
2: Pa to je veoma bitno. Ovdje oni osjete i drugu vrstu rada, stiču nova poznanstva i razmjenjuju iskustva.
0: Recite nam još o radu u Fudbalskom savezu Republike Srpske sa mlađim kategorijama. Kako to djeluje, kako napreduje to?
2: Pa to je uglavnom, kažem, rekao sam malo prije, to su regionalno okupljanje gdje Fudbalski savez Republike Srpske ima monitoring nad svim dječacima u okviru takmičenja. Takmičenje je organizovano u mlađim kategorijama u cijele Republike Srpske, isto regionalno, i na kraju se igraju završnice za prvaka Republike Srpske koji stiče pravo ulaska u višerak takmičenja na ovu cijele države.
0: Hvala i vama što ste bili ovoga jutra naš gost.
2: Hvala vam.
0: A pored nas je i trener kadetske reprezentacije Republike Srpske, Mladen Obrenović. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
0: Kako planirate treninge ovdje u Trebinju? Šta je onako najbitnije za njih kada se okupe?
3: Pa trenutno je za reprezentaciju Republike Srpske U17 pozvano, to su godišta 2011. godište, pozvano je 26 igrača. Radimo po planu i programu, je planirano da odradimo 6 treninga jednodnevno i trebalo da se odradi utakmica sa omladinskom školom Fudbalskog kluba Leotar. To je za ovih 6 dana planirano, tako da do dan danas sve ide kako treba.
0: Šta za njih znači ovako jedno okupljanje?
3: Pa to je za njih, ajde kaži, jedno novo iskustvo. Ovdje smo prije svega da i probamo uvesti u neki kontinuirani rad, sistem gdje će oni probati za ovih 5-6 dana koliko samo da nešto odnesu odavde, nešto novo, i tako je povodimo dosta računa i da steknu neka nova prijateljstva, poznanstva, što će za njih dosta to značiti.
0: Koliko je važno ovo kao neka odskočna daska u njihovoj fudbalskoj karijeri? Znamo da su prilično mladi i da je možda sad ovo jedna prekretnica u njihovim karijerama.
3: Pa svaki poziv, kako reprezentacija bilo za njih, znači nešto dovo za dalje, da moraju da za njihov dalji rad, napredak, i naravno da se svaki dan sve više usavršavaju. Ovo je za njih jedan novo moment, jedan novo iskustvo i nadam se da će od ovih 26 dječaka koji je trenutno vodio kampu u Trebinju, da neko na kraju bude i reprezentativac, odnosno da živi od ovog sporta.
0: Čuli smo kakva je situacija. U toku je peta smjena ljetne škole sporta. Trenutno su tu kadeti fudbalske reprezentacije Republike Srpske koji vrijedno treniraju ovdje u Trebinju.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Minić, nadležni da utvrdi na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti.
1: Na Zvorničkoj tvrđavi uvredljivi i antisrpski grafiti.
0: Požari dalje bukte Francuskom, Španijom i dijelovima Turske.
1: Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju, novi listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja.
0: Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Larnu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Danas sunčano i toplo. Uznemirujuća je informacija da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Ilidžom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić.
0: Tražimo od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, rekao je Minić.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Danske Ageom Sandelom Molerom.
0: Predsjednik Karan upoznao je ambasadora sa aktualnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i sa zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske. Karan je istakao da se Republika Srpska dosljedno zalaže za striktnu primjenu Ustava, očuvanje svoje ustavne pozicije i poštovanje slova Dejtonskog sporazuma.
1: Na jednoj od najvećih tvrđava srednjovjekovne Bosne iz 14. vijeka, Zvorničkoj tvrđavi, poznatoj kao Đurđev grad, osvanuje grafit ratne zastave tzv. Armije BiH.
0: Osim grafita ratne zastave tzv. Armije BiH, na suprotnoj strani zidine ispisano Horde zla, anti-Srbi, a na kontejneru za smeće Šop za smeće. Kako saznaje Radio Televizije Republike Srpske, policija postupa po navedenom.
1: Petoro članova Američkog kongresa predložilo je rezoluciju kojom bi februar bio proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa.

0: Toplo uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni. I u Banja Luci sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
2: Minić nadležni da utvrde na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti.
1: Na Zvorničkoj tvrđavi uvredljivi i antisrpski grafiti.
2: Požari dalje bukte Francuskom, Španijom i dijelovima Turske.
1: Fudbaleri i Zvezde večeras dočekuju ekipu Larne u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
2: 12 časova, 13 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spikar Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Ivana Franka.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić smatra uznemirujućom informaciju da se El Feta veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i liđom i koristi pogodnosti koje liče na godišnji odmor. Tražimo od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je danas tokom razgovora sa ambasadorom Danske u BiH Ageom Sandalom Molerom da se Srpska dosljedno zalaže za striktnu primjenu Ustava, očuvanje svoje ustavne pozicije i poštovanje slova Dejtonskog sporazuma. Karan je na sastanku u Banja Luci upoznao ambasadora Molera sa aktuelnom političkom situacijom kao i sa zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Inicijativa američkih kongresmena da februar bude proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa predstavlja politički signal i podršku Amerike Srbiji, Republici Srpskoj i Srpskom korpusu u cijelosti na ovim prostorima, izjavio je srni srpski karijerni diplomata Zoran Milivojević. On je ocijenio da se to nadovezuje na stav nove američke administracije i prema Republici Srpskoj, srpskom pitanju u BiH i prema Dejtonskom sporazumu, ali i na nedavni početak dijaloga o strateškom partnerstvu Srbije i SAD-a. Predsjednik Milorad Dodik prisustvovao

0: je danas liturgiju u hramu sveštenom učenika Antinogena u Nikšiću, koju je povodom 150 godina od bitke na Vučijem dolu služio njegova svetost patrijarha srpski Porfirije. Liturgija je upriličena povodom vijeka i po od bitke na Vučijem dolu, a sinoć je tim povodom u porti Saborne crkve svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održana i svečana akademija. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu imao jedan od najboljih sastanaka ikad sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopšteno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

0: vreme.
1: Slušate emisiju U ritmu dana. U narednim minutima rubrika Radio kalendar. Poslušajmo koji su događaje i ljudi kroz istoriju obilježili ovaj 29.

Danas je 29. jul. Na današnji dan 1856. godine umro njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. 1878. počela Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1883. godine rođen italijanski diktator i fašista Benito Mussolini, vladao Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u Drugi svjetski rat na strani Njemačke. 1940. godine italijanski partizani uhvatili ga 1945. godine pri pokušaju bjegstva iz zemlje i streljali. 1890. umro holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana nakon pokušaja samoubistva. Jedan od najcjenjenijih umjetnika u 20. vijeku, čije je djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Za života prodao jednu sliku. Na današnji dan 1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. 2005. godine Miroslavljevo evanđelje, najstariji srpski rukopis, upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija svijeta. Bio je ovo radio kalendar za 29. jul.

U 7 minuta do 14 časova, poštovani slušalci, završavamo našu današnju emisiju U ritmu dana. Zahvaljujemo vam za pažnju, ali uz poziv da nas slušate ponovo sutra u isto vrijeme. Ekipa koja je danas bila sa vama je u sastavu Igor Divljak, koji je odabrao muziku, tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, Vijeće je ocijenilo da deklaracija ni poći u obzir ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osmorenog akta nije u njegovoj nadležnosti. Premijer Savo Mini smatra uznemirujućom informaciju da se Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i liđom i koristi pogodnosti koje liče na godišnji odmor. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Inicijativa američkih kongresmena da februar bude proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa predstavlja politički signal i podršku Amerike Srbiji, Republici Srpskoj i Srpskom korpusu u cijelosti na ovim prostorima, izjavio je srni srpski karijerni diplomata Zoran Milivojević. On je ocijenio da se to nadovezuje na stav nove američke administracije i prema Republici Srpskoj, srpskom pitanju u BiH i prema Dejtonskom sporazumu, ali i na nedavni početak dijaloga o strateškom partnerstvu Srbije i Amerike. Šumski požari u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. Najveći požar u Francuskoj je zapadno od Bordeauxa i trenutno je pod kontrolom, ali vremenski uslovi otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. U Španiji se broj žrtava požara u provinciji Almerija povećao na 14, dok je veliki požar u provinciji Castellón i dalje van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik će im u Beogradu biti šampion Sjeverne Irske Larn iz Belfasta od 20 časova. Zvezda je u prvoj utakmici pobijedila 4-0. Pobjednik ovog para će u idućem kolu igrati protiv boljeg iz dva meča izraelsko Hapoel Berševe i šampiona Islanda Vikingura. U prvoj utakmici ekipa Vikingura je bila bolja rezultatom 2-1. Danas sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Jerina ili Irina Branković, u našem narodu poznata kao prokleta Jerina, bila je srpska despotica porijeklom Grkinja iz porodice Kantakuzina. Žena despota Đurđa Brankovića. Ne zna se tačno godina njenog rođenja, uzima se približno da je to 1400. godina. Moguće je da je rođena i nekoliko godina ranije. Njen otac bio je Dimitrije I. Kantakuzin, koji je imao titulu Sevastokratora i despota Moreje. Rođen je oko 1343. a umro između 1384. i 1420. Dimitrije je bio unuk vizantijskog cara Jovana VI. Kantakuzina. Od njene familije u Srbiji je naročito bio poznat Jerinin brat Toma Kantakuzin. Bila je nepopularna u našem narodnom predanju i nazvana prokleta Jerina najviše zbog izgradnje grada Smedereva, tadašnje nove srpske prijestolnice. Po narodnom predanju njena vladavina je bila surova. Umrla je kao monahinja u rudniku 2. ili 3. maja 1457. a pretpostavlja se da ju je otrovao njen sin Lazar. Stari gradovi širom prostora naseljeni Srbima su po njoj dobili imena Jerinin grad, a sa despotom Đurđem imala je 6 djece, Todor, Grgur, Stefan, Lazar, Mara i Katarina. Turci su 1441. godine zarobili Grgura i Stefana Brankovića i 8. maja te godine ih oslijepili po naredbi sultana Murata II. Prema istorijskim izvorima, Jerina je bila druga žena despota Đurđa Brankovića. Ne zna se koja je bila njegova prva žena sa kojom je imao kćerku Jelenu. Za kćerku Maru ne zna se pouzdano da li je bila Jerinina kćerka, a istoričari tvrde da je ona skoro sigurno bila Đurđeva kćerka iz prvog braka.

26, Kneževo 28, Gacko, Srebrenica i Foča 29, Drinić, Mrković grad, Rudo, Šipovo 30, Višegrad i Zvornik 31, Doboj i Ribnik 32, Bijeljina, Bileća i Srbac 33 i Banja Luka, Prijedor i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas do kraja dana sunčano i veoma toplo. Vjetar sad umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i južni, a maksimalna dnevna temperatura od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni. I u Banja Luci sunčano i veoma toplo, u slab umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni. Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima i na jugu pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 11 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 38 stepeni. U petak pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura od 17 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 36 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. U subotu se nastavlja pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. I u nedjelju i dalje pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura od 15 do 24, na jugu do 27, a maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Premijer Savo Minić smatra uznemirujućom informaciju da se Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i liđom i koristi pogodnosti koje liče na godišnji odmor. Tražim od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, vijeće je ocijenilo da deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta. Uzimajući u obzir Ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i vijeća, vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti. Šumski požari u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. U Španiji se broj žrtava požara u provinciji Almerija povećao na 14, dok je veliki požar u provinciji Castellón dalje van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Najveći požar u Francuskoj je zapadno od Bordeauxa i trenutno je pod kontrolom, ali vremenski uslovi otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. Vatrogasne ekipe već su na ivici snage. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopštio je da je danas u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu imao jedan od najboljih sastanaka ikad sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. On je dodao da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopšteno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Košarkaška Euroliga objavila je raspored za iduću sezonu u kojoj će kao i u prošloj nastupati 20 ekipa. Takmičenje počinje 25. septembra kada će Crvena zvezda dočekati Žalgiris, dok je Partizan domaćin ekipi Armanija iz Milana. Prvi derbi Crvene zvezde i Partizana zakazan je za 22. oktobar. Ligaški dio sezone trajaće do 16. aprila, nakon čega slijede utakmice play-offa. Završni turnir Euroligije na rasporedu je 28. i 30. maja iduće godine. Do kraja dana sunčano, toplo i vruće, najviša dnevna temperatura do 38, trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Pravoslavne starokalendarske crkve slave 2. augusta, jednog od najvećih i najpoštovanijih starozavjetnih proroka, svetog Iliju. U narodu je taj dan imenovan kao Ilindan. Kult su nakon Jevreja nastavili Hrišćani, snažnije na istoku nego na zapadu, a pominje ga i Kuran. U nedjeljnom druženju vam govorimo o ilindanskim običajima i nekim narodnim vjerovanjima koja ga ukrašavaju. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 2. august u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: koji je ostao kod porodične kuće. Njegovo tijelo pronađeno je 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 2022. godine kanonizovao je malog Slobodana.
1: Policijski službenici policijske stanice Zvornik identifikovali su danas dva lica iz Francuske, koja se dovode u vezu sa ispisivanjem grafita i iscrtavanjem simbola na zidinama nacionalnog spomenika tvrđave Đurđev grad u Zvorniku.
2: Na zidinama tvrđave iscrtani su grafiti u vidu ratne zastave takozvane armije BiH i natpisi koji vrijeđaju Srbe. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se protiv oba lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, Vijeće je ocijenilo da deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta. Uzimajući u obzir Ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliži, a način glasanja i prebrojavanja glasova još nije zvanično objašnjen. Zbog uvođenja novih izbornih tehnologija i kašnjenja u procesu edukacije članova biračkih odbora, moglo bi doći do konfuzije kod glasača, dugih redova na biralištima i velikog broja nevažećih listića. Detaljnije Aleksandar Javorac.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliži, a način glasanja i prebrojavanja glasova još nije zvanično objašnjen. Zbog uvođenja novih izbornih tehnologija i kašnjenja u procesu edukacije članova biračkih odbora, moglo bi doći do konfuzije kod glasača, dugih redova na biralištima i velikog broja nevažećih listića. Detaljnije Aleksandar Javorac.